Звуки, котрі створю славонське лоле, кя судана зу програмове місіє, су біле ідеальне за програм бівше ХРТ місіє ліпом нашом. У ової суредовіто наступали і настали познати широм Хервацьке. У ліпом нашом су і заіграли, кат процвату у проліче ябуке.